0: Sveriges Radio.
1: En del kanske bara är på genomresa eller på semester i Gävleborg och hälsar jag varmt välkommen hit. Andra av er som lyssnar, lyssnar ju varje dag, kanske liksom hela dagarna. Har såna här kåpor på sig när ni jobbar liksom i fabriken eller ute på åkern eller vad det är. Och är vana vid att liksom höra våra röster dag ut och dag in, i alla fall särskilt måndag till fredag. Men hur blir det då imorgon när det är midsommar? Jo då, du hör oss då också.
2: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo, binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1. Tjo!
1: Ja, när jag säger att du hör oss imorgon, då menar jag alltså mig, men också mina kollegor på andra P4-kanaler. Utan vi kommer att svepa över liksom hela norra Sverige i princip och fira midsommar mellan klockan 9 och klockan 1 i morgon alltså. Och så har du förstås alltid lokala nyheter i vår app som heter Sveriges Radio. Jag frågar ju lite grann hur ni förbereder er inför midsommar. Ulrika i Vågbro smsar in, ja, jag ska åka och handla. Ja, det är väl precis det man gör en sån här dag. Men sen får vi också ett långt härligt sms från Pelle Åker Lind som signerar just Pelle Åkerlind, lätt sillberoende. Och jag är nog beredd, Pelle, att hålla med när jag ser din silllista med 3L, silllista. Vitlökssill, ett måste. Jalapenosill, lite inne på Christian Bruse Bolinders spår där med lite hetta. Och så premiär för i år, bearnaisesill. Och du skriver ju, Pelle, att det känns som att det kan gå åt vilket håll som helst, men det ska bli spännande att testa. Och sen har du köpt lite kräftmarinerad sill och senapsill och det vanliga. Och så till det här, färsk potatis, ägg och hallandsfläder. Ja, men du ser, där har du en riktig midsommar. Bearnaisesill. Ja, det känns verkligen som att det kan gå åt fanders eller bli en toppen. Jag litar nog på dig, Pelle. Jag tror att du har fingertoppskänsla i det där. Bearnaisesill alltså. Ja, kanske man skulle testa. Hör av dig och berätta. Var är du på din att göra-lista? Är du liksom tokstressad och hur ska jag hinna med? Eller tar du piano? Vad har du att greja med nu så här dagen före midsommar? Hur ska du fira egentligen? Skicka iväg ett sms till oss 026 66 65 65.

0: Sophie Ellis Bextor i P4 Gävleborg med Murder on the Dance Floor. Du, Lina, jag pitchade för dig här vad Pelle smsade in. Han ska testa bearnaisesill i år. Då ditt ansikte förvreds.
1: Ja, nej men gud, det låter inte bra.
0: Du?
1: Gör det inte, Pelle, håller på att säga. Nej. Jo, gör det. Alltså så här, jag tycker det är jättekul att testa nya sillar. Så att om det stod framför mig så skulle jag ju prova. Men det låter inte bra.
0: Den kroppsliga reaktionen var stark hos dig, såg
1: jag. Ja, men jag blir ändå nyfiken.
0: Vi får se. Pelle, du får höra av dig igen och berätta hur det går. Det svänger snabbt i politiken. I Bollnäs till exempel, där ett avvecklat parti nu visar sig vara levande och friskt.
1: Mm-hmm. I april så meddelade sjukvårdspartiet i Bollnäs att vi kommer inte ställa upp i kommande val. Men nu, 2 månader senare, då kommer nya besked. De kommer visst att ställa upp i kommunvalet i höst, det här skriver Ljusnan.
0: Okej, ja, det svänger fort i hockey, eller hur man säger. Vi får höra fler nyheter nu. Gustava Söder ger oss ekonyheter den här morgonen. Vi kommer få höra, jag skulle gissa, en del om Iran och USA. Vi börjar med vårdköerna. Klockan är 7.
2: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
3: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
5: De gör vad de kan, så att säga.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028, men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
6: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
8: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
9: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
10: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
11: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
12: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
8: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
13: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
8: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
14: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
8: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
15: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
2: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
16: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
17: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shah Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
2: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: God morgon Gävleborg, då har du lite koll på nyhetsläget. Annars är det mig, Kasper Englund, du har sällskap av, och så Christian Bruse Bolinder och Lina Grönberg. Molnigt och grått och skurar på sina håll framåt eftermiddag någon gång. Då kommer vi få minskad molnighet och förhoppningsvis lite sol då. Och 16-21 grader, det är väl ändå helt okej sommartemperaturer så här i mitten på juni. Vi kollar till trafiken, fortsatt någon som står lite illa till, va Daniel?
18: Ja, men precis. Vi har fått in flera samtal från Riksväg 301 om att det ska stå en stillastående lastbil delvis i höger körfält vid Hallsta i riktning mot Edsbyn. Det ska gå fint att passera på platsen, men räkna med att lastbilen kan komma tätt inpå, så se till att hålla lite extra utkik om du passerar där. Sen är det en stor resdag, dagen före midsommar. Räkna med att ni inte är ensamma på vägarna, så se till att planera er körväg och ha lite extra förnödenheter om ni ska resa långt. I tågtrafiken ser det riktigt fint ut här under inledningen på dagen, så kolla gärna också där så att ni har koll på hur ni ska resa. Om det skulle hända något ute på vägarna så får ni gärna tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Jag vill fortsätta på det där spåret. Bruno Mars, I Just Might, här i P4 Gävleborg, där vi ju fokuserar på fritidshemmen idag. Lärarfacket Sveriges lärare varnar nu för att andelen behöriga lärare på fritidshemmen är historiskt låg, Lina.
1: Ja, Gävleborg så går det idag i genomsnitt 60 barn per behörig lärare på fritids för barn i åldrarna 6-9 år. Och det här är en tid av gängrekrytering, då är ju pedagogiskt utbildad personal en viktig förebyggande roll. Anna Söderlund är ordförande för Sveriges lärare i Gävle och hon är kritisk.
2: Bedrövligt att det är så låg lärartäthet på fritidshemmen. Det säger någonting om hur man prioriterar. Behöriga lärare är ju oerhört viktig för måluppfyllelsen. Fritidshemmet är komplement till resten av grundskolan och då krävs det behöriga lärare för det.
0: Och så är vi i sommartider så här mitt in i tiden för vägarbeten. Och nu i sommar så blir det faktiskt fler vägarbeten runt om i Sverige än någonsin tidigare.
1: Ja, jag tycker jag ser de här orangea skyltarna överallt, ja, om att det är underhållsarbete.
0: Men vet du, jag har tänkt det och så har jag tänkt att men det är bara för att det är sommar. Men då kanske det ändå är fler då.
1: Det är fler än vad det är. Så här mycket vägarbeten har det aldrig någonsin varit tidigare. Och det är ju för att Trafikverket just nu storsatsar för att rusta upp då standarden på eftersatta vägar. Och den här satsningen den kommer ju pågå i flera år. Men man märker den ganska tydligt i sommar. Mm. Och den som ska ut och köra då kommer ju se såna här fler avspärrningar än vanligt. Och till midsommarhelgen så vill Trafikverket att bilisterna ska planera sin resa och hålla lite koll och in och titta. Vart är de här planerade vägarbetena någonstans och planera din körning ut efter det.
0: Sen måste vi prata mer om fluffmassan. Alltså, vi ska ta allvaret i det hela först och sen får vi fluffa loss. Alltså, Stora Enso investerar nu ungefär 207 miljoner kronor på ökad produktion av fluffmassa. Det här då vid sin fabrik i Skutskär som ligger lite söder om Gävle.
1: Mm. Och den här satsningen då innebär att fabriken i Skutskär kommer kunna ha en årlig kapacitet på 440 000 ton fluffmassa.
0: Wow.
1: Ja, och fluffmassa används då i hygienartiklar, ja, men bland annat blöjor. Och då kan man ju tänka att ja, men vi har ju rapporterat mycket om att ja, men barnafödandet går ner i hela landet.
0: Ja,
1: hur kan efterfrågan öka?
0: Exakt så tänker jag.
1: Ja, det finns ju också vuxenblöjor, va?
0: Just
1: vi
0: det.
1: Har ju en åldrande befolkning.
0: Det går kanske jämnt ut eller snarare tvärtom? Eller
1: ja,
0: går
1: det kommer behövas fler vuxenblöjor liksom så. Men det här används ju också i andra saker som ja, men bindor och dukar och servetter och sånt där. Så att efterfrågan är på väg uppåt.
0: Christian Brusebolinde, vad tänker du? Nu har du fått förklaringen. Vad tänker du när du hör ordet fluffmassa?
3: Alltså, spretiga tankar. För det första tänker jag på min hund. Finsk lapphund med vinterpäls då, ja. Halvårsvis. Det är en stor fluffmassa på fyra ben. Jag tänker också på att jag skulle vilja ha lite av den här fluffmassan i min kudde.
1: Ja.
3: Jag gillar liksom kuddar som har stuns i sig. Ni vet, som man, om man håller upp kudden i ena änden så ska den liksom stå rakt ut. Den ska inte hänga i den andra änden. Förstår ni vad jag menar? Lite, jag kallar det för falafelkudde. Att den, liksom, den beter sig lika som en falafelrulle ungefär när jag håller i den. Den ska vara rak och hård liksom.
0: Ja, vilken konstig lik.
1: Alltså, falafelrulle.
0: Precis, när du säger falafelkudde känner jag bara så här, nej, jag förstår vad du menar. Det är bara så här kletigt och...
3: Nej, falafelkudde det är bland det första jag gör om jag är på hotell någon gång. Jag går och kollar om kudden, vilken nivå av falafel det är på hotellrumskuddarna.
0: Ja. Ursäkta,
1: men jag
0: här
1: tycker,
0: är
3: fluffmassa.
1: Men jag tycker inte fluffmassa och falafelkudde att de hör ihop. Då tycker jag att fluffmassa låter som en mjukare kudde. Alltså en
3: ja. Ja, men den ska vara så pass mjuk men ändå välpackad så att den har falafelstuns i sig. Den ska inte vara sladdrig liksom.
0: Okej, du får berätta om en till association till fluffmassa när vi ska spela musik.
3: Ja, då behöver du hjälpa mig. Jag vill att du vinklar ner mikrofonen mot ditt tangentbord och så skriver du fluffmassa på tangentbordet.
0: Vad ska vi se? Ja, men den går inte att vika ner.
1: Ska jag hålla ner den?
0: Ja. Vänta. Ja, men
1: vänta. Nu kör vi.
0: Ja.
3: Och så bedömer du hur skönt det var att skriva fluffmassa.
0: Vänta, jag ska pröva igen. Ja, det är toppen. Det är toppen.
3: Ja, exakt.
1: Jag har ju skrivit det
0: flera gånger. Bokstäverna sitter på bra ställen i förhållande till... Det är bra flyt i fluffmassa när man skriver det.
3: Ja, det är lite som mandelmassa. Som jag vet flera av mina vänner har haft som lösenord. Mandelmassa och sen då random tecken eller siffra efter så att det inte ska vara lätt att lista ut det. Fluffmassa är det nya lösenordet, tror jag.
0: Hur många på Stora Enso i Skutskär har fluffmassa som lösenord? Fluffmassa 1, 2, 3, fluffmassa utropstecken, fluffmassa Kasper kan man ha. Kaspers fluffmassa.
1: Fluffmassa.
3: För visst lirar det bra på fingertopparna när du skriver fluffmassa på tangentbord.
0: Vet du vad? Vi kan inte säga fluffmassa fler gånger. Jag kommer bli galen då. Fluffmassa. Vi går vidare från fluffmassa till företagande. Jag ska fråga kanske Elias Lyckult i Ockelbo om fluffmassa, om han har någon koll på vad det är för någonting. Det är inte riktigt det han jobbar med, men han är i alla fall årets unga företagare i Ockelbo. Vi ska ringa upp honom efter Ellen Kraus. Med fluffmassa? Nej.

0: Ellen Kraus, I natt, inget stoppar oss nu.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Alltså, vissa människor verkar liksom vara födda entreprenörer. De sprutar ur sig idéer och de genomför dem faktiskt också. Det är inte bara snack. Och en av dem har nu utsetts till årets unga företagare i Ockelbo. Han är 24 år gammal och heter Elias Lyckhult. God morgon, Elias.
3: God morgon.
0: Du, hur kändes det att få den här utmärkelsen?
3: Jo, men det var väl kul.
0: Ja, för du har väl varit nominerad förr, vet jag. Men nu var det ändå du som stod liksom överst på prispallen, kan man säga.
3: Ja, nu fick jag vinna.
0: Ja. Du har ju drivit ett eget företag sedan du var 21 år gammal. För den som inte är insatt i din bransch, berätta, vad är det ni gör för någonting?
3: Ja, vi åker runt i hela Sverige och servar och byter ut lite grejer på industrier.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så då tänker jag mig att du då, dina kollegor, du har ju några anställda, ni måste vara ganska breda, så ni kan inte vara så himla nischade i vad ni kan liksom reparera och fixa med. Fattar jag det rätt då?
3: Ja, vi håller på med det mesta. Men mestadels så håller vi på att byta kedjor då.
0: Okej, okay. Berätta mer. Byta kedjor, hur då? Var då?
3: Ja, det är på allt möjligt. Transportörer kallas det. Det är som en stor cykelkedja.
0: Mm-hmm. Vadå, vart sitter den någonstans? Det här, du måste tänka att nu pratar du med mig som en totalt industriokunnig här.
3: Ja, det kan sitta på var som helst. På en stor växellåda. Och så en transportör då, som förflyttar flis eller aska eller vad som helst.
0: Ja. Ah. Hur är det jobbet då? Hur tycker du att det är?
3: Jo, men det är kul det. Hålla på och tänka lite hur man ska göra det.
0: Ja, är du en problemlösare?
3: Ja, jag tror att det är det.
0: Ja, jag tänker av någon anledning måste du ha fått den här utmärkelsen. Men alltså, när du tittar tillbaka på de här åren liksom, att då blir årets unga företag att få den här erkännandet, kan du liksom titta på dig själv och se att så här, ja men jag är faktiskt jävligt driven och har liksom ett, just med tanke på liksom ni har en ganska stor omsättning, det är flera anställda. Kan du liksom se på dig själv och vara lite stolt över det du gör?
3: Ja, lär väl vara det.
0: Ja, du lär väl börja nu.
3: Det är inte något du tänker på, eller?
0: Nej, du bara kör.
3: Man får väl göra det.
0: Ja.
3: Ja, jag gör det.
0: Men sen måste jag fråga dig, alltså jag har förstått att du har det här företaget sedan flera år. Sen har jag förstått att du inte är nöjd. Du är liksom på väg in i kläddesign, kan man säga, va?
3: Ja. Nej, jag håller på att ta fram tygen nu från Italien som vi ska se ihop tröjorna med då.
0: Men är det då du som kommer vara den som tänker så här, hur ska den här skjortan se ut?
3: Ja, det är det. Och så har jag två till som hjälper mig med det då.
0: Ja, för det är ganska, jag tänker att det är ganska stort kliv från att reparera kedjor i stora maskiner och grejer till kläddesign. Det är två helt olika saker på något vis.
3: Ja, det är en jävla skillnad. Ja. Det är kul att hålla på med lite allt möjligt.
0: Ja, men det märks att du har många järn i elden. Alltså, folk kan ju drivas av olika saker. Vissa vill kanske bara, man vill tjäna pengar, man tycker det är viktigt. Eller så vill man utmana sig själv, eller så vill man kanske bidra till någon slags samhällsnytta. Vad är det som driver dig?
3: Ja, det är väl att det blir värst.
0: Hur då menar du?
3: Ja, vi är så bra som möjligt. Häftigt som möjligt.
0: Ja. Vad tänker du då? Du ska vara bäst på att liksom reparera de här kedjorna. Är det liksom så?
3: Ja, bäst på det jag håller på med.
0: Ja.
3: Allt möjligt.
0: Vad kommer det därifrån? Var har du fått det ifrån?
3: Ja, det vet jag inte riktigt. Det kanske kommer från mina föräldrar. Att de har lärt mig en bra arbetsmoral.
0: Ja, för har du många egna företagare i familjen och i släkten?
3: Ja, på farsans sida så är det många som har företag.
0: Ja, okej. Okay. Så du har fått det med dig ändå?
3: Ja, det är väl han som har lärt mig från början.
0: Ja. Kan du föreställa dig om 10 år, var är du då som företagare?
3: Ja, då har jag väl några bolag. Lite allt möjligt.
0: Och det kan vara nästan vilken bransch som helst, låter det som, om 10 år.
3: Ja, det är bara att se vad man hittar på.
0: Ja, jag har en känsla att vi kommer fortsätta följa dig. Elias Lyckhult, alltså 24 år gammal och årets unga företagare i Ockelbo. Stort tack för att jag fick snacka lite med dig.
3: Ja, tack själv.

0: Jag tror att ni känner igen rösten, Albin Lee Mella, som en del av The Magnolia, som alltså sjunger Muscle In här i P4 Gävleborg. Klockan är 7:30.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Gustava Söder med Ekot den här morgonen i P4 Gävleborg, där vi undrar hur det går med förberedelserna inför midsommar. Det är någon som smsar in utan någon namnunderskrift som säger att det blir en lugn helg. Jag hjälper dottern att flytta ur huset. Och lördagskvällen, ja, då är det fotboll. Jag gissar att du syftar på Sverige-Nederländerna. Jag vet, jag tjatar om det, men det är ju bara 2 dagar kvar nu. Hur gör du inför midsommar? Vad har du att stå i? Ska du fira? Och i så fall, vad är det för sill du ska lägga in? Vad är det för paj du ska baka? För skjorta du ska stryka? Allt det där undrar vi. Berätta. Ta med oss till liksom dina sista förberedelser så här dagen innan. Smsa till oss 026 66 65 65.

0: Ed Sheeran med Shape of You här i P4 Gävleborg med Kasper Englund, Kristen Bruse Bolinder och Lina Grönberg. Och Lina, lokala nyheter, vi berättar att facket Sveriges lärare är kritiska till hur fritids prioriteras.
1: Och det handlar då om att det är historiskt få behöriga lärare per elev på fritidshemmen. Efter år av neddragningar så är det nu historiskt få behöriga lärare per elev på fritidshemmen. I Gävleborg så går det idag 60 barn per lärare.
2: Bedrövligt att det är så låg lärartäthet på fritidshemmen. Det säger någonting om hur man prioriterar.
3: Det säger Anna Söderlund, ordförande i Sveriges lärare i Gävle, där det går 45 barn per behörig lärare på fritids. Visst, det finns förstås mer personal också. I Gävleborg är det i genomsnitt 12 barn per anställd, men behöriga lärare har en särskild roll.
2: Behöriga lärare är ju oerhört viktig för måluppfyllelsen. Fritidshemmet är komplement till resten av grundskolan och då krävs det behöriga lärare för det.
3: Lärarbristen på fritids är ett problem i Gävleborgs samtliga kommuner och faktiskt allra minst i Gävle. I Söderhamn går enligt lärarfacket 62 barn per behörig lärare, i Ovanåker 91 och i Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal ännu fler. I en tid då barn rekryteras av kriminella gäng måste 6-9-åringarna på fritids ha tillgång till utbildade pedagoger, menar Anna Söderlund.
2: Det är viktigt som förebyggande också. Att barn inte går fel, hamnar i gängkriminalitet och meningsfulla fritidsaktiviteter på fritidshemmet är såklart en förebyggande faktor.
3: Och när barnafödandet nu går ner borde kommunerna kunna prioritera fritids bättre, tycker hon.
2: Då har ju kommunerna världens chans att faktiskt minska storlekarna både i klasserna och på fritidshemmen.
1: Anna Söderlund, ordförande i Sveriges lärare Gävle, reporter Thomas Grop. Vi har två i natt kom det larm om en brand i ett lägenhetshus i Hudiksvall. Den som ringde in larmet hade sett rök från en grannes balkong. Enligt polisen så ska en kvinna i 50-årsåldern glömt att släcka cigaretten efter att hon rökt på balkongen innan hon gick och la sig, vilket då orsakade en brand som spred sig även till grannens balkong. Räddningstjänsten kunde släcka och hade strax innan klockan 4 säkerställt att branden inte spridit sig längre än så. Kvinnan är misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet. Ingen person behövde åka ambulans. I april meddelade sjukvårdspartiet i Bollnäs att de inte skulle ställa upp i kommande val. Men nu, 2 månader senare, kommer nya besked. De kommer visst ställa upp i kommunvalet i höst, det här skriver tidningen Ljusnan.
0: Ja, gäller att hänga med. Nu är det mindre än 3 månader kvar till valet. God morgon Gävleborg, Kasper och Lina och Christian här med den här morgonen. Och det blir en ganska molnig och regnig dag, är det väl redan. Kanske lite sol framåt eftermiddagen ser ut som i alla fall. 16-21 grader, så där har vi inget att oroa oss över på temperaturskalan i alla fall. Vi undrar den här morgonen hur du förbereder inför midsommar. Det får du gärna smsa in och berätta. Vad är det för grejer du har på din att göra-lista? Är den diger eller ganska tunn? Skicka in ett sms till oss på 026 66 65 65. Men vi ska åter till trafiken och den där lastbilen som lite envist står illa till, Daniel.
4: Ja, men det stämmer. Vi fortsätter få in lite samtal från Riksväg 301 om att det ska stå en stillastående lastbil delvis i höger körfält vid Alfsta i riktning mot Edsbyn. Det ska gå fint att passera på platsen, men räkna med att lastbilen kan komma tätt in på att den står i höger körfält, så håll lite extra utkik om du passerar där. Den har ju stått där i ungefär en timme nu och vi har koll på det med Trafikverket, så att de är nog på väg till platsen. I tågtrafiken rullar det på riktigt fint under morgonen. Inga rapporterade störningar där. Sen är en stor resdag, så här dagen före midsommar, så räknar man att ni inte är ensamma på vägarna, så se till att planera er körväg lite extra och ha lite förnödenheter om ni ska resa långt i bilen. Om det skulle hända något där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Du Daniel, när är du född?
4: 97.
0: Och då var du 1 år gammal när den här låten kom. Så säger det kanske inte så mycket, eller?
4: Ah, jo, men det gör det. Jag har koll på dem där.
0: Fotbolls-VM 98, då var det Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida, fotbolls-VM-låten från 98. Men nu till nuvarande VM:et. Här är Magnus Wahlman och Radiosporten.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna Ekongo Kikatsa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo-Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Ja, Magnus Wahlman och Radiosporten med stenkoll på fotbolls-VM och förstås mycket annat i sportväg. Jag vet inte med dig, Christian, men jag känner ändå att jag blir lite så... känns lite illavarslande med alla dessa mål när det nu bara är med en dag kvar till midsommar.
7: Jag ska...
0: Oj, vad händer nu?
7: Nej, det var bilen som påminner mig att fönstret är öppet. Men det vet jag. För det är jag som har vevat ner det. Men ja, jag förstår vad du menar. Jag är utanför Vallvik nu på väg mot liksom kusten utanför Söderhamn. Och här ser jag lite sprickor i molntäcke. Jag ser liksom lite blått skymta där borta. Men det är också lite grått och lite vitt. Himla blandad kompott, får jag säga.
0: Lite härlig svensk väderoptimism hos dig ändå. Att du ser den här lilla sprickan i molntäcket. Vi ska höra hur det ser ut med vädret både idag och imorgon. Linnea Renvitskog från SMHI. God morgon.
8: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar väl med dagens väder då. Ja, du hör ju lite från Vallvik där. En del gråa moln. Hur ser det ut idag? Mm.
8: Ja, men ganska mycket moln är det faktiskt över länet. Och det kan också lokalt förekomma lite lätt regnstänk nu på morgonen. Men de här skurarna, de kommer mattas av mer och mer. Och under eftermiddagen så minskar faktiskt molnigheten också. Så att vi får framåt kvällen eller sena eftermiddagen kvällen ganska mycket utrymme för solen att visa sig.
7: Nu pratar du om idag, eller hur? Inte midsommarafton
8: i morgon. Idag, precis.
7: Ja, ja, men då snabbspolar vi lite grann. Hur midsommarvädret då? Runt lunch, när man ska ut och äta eller så. Eller på kvällen, ja, hela dagen.
8: Ja, men det ser väl ändå ganska hyfsat ut. Det kommer vara så där ganska typiskt svenskt midsommarväder. Växlande molnighet, kanske någon enstaka regnskur. Men det ser ändå ut som att det är mest uppehållsväder att vänta faktiskt. Ganska hyfsade temperaturer också. Någonstans mellan 20 och 23 grader och inte så mycket vind till det här heller. Så att helt okej midsommarväder. Och om jag nu får rent subjektivt säga vad jag tycker.
0: Ja, det tycker jag att du får. Men är det någon skillnad på olika delar av länet ändå? Eller om man jämför sig Bergsjö i Nordanstigs kommun med Gysinge, Gävle kommun eller sådär?
8: Ja, det är ju alltid det lite knepigt när det handlar om skurar, att de kan ju hamna lite varsom. Men generellt sett så är det väl kanske lite mindre risk för skurar ju närmare kusten man befinner sig.
0: Lurigt med skurigt. Skurar. De är lynniga, men okej, kusten kanske ändå är det vanligaste då.
8: Precis, men det är inte så mycket utav den varan heller, så att de flesta får nog faktiskt uppehållsväder och med lite sol på sig också.
0: Ja, Christian, känner du dig nöjd men är du klar med midsommarvädret? Har vi något mer och spörsmål?
7: Ja, men helgen då? Kan vi kolla så långt i spåkulan, ja, Linnea? Det. Alltså, det är midsommardagen, Sverige spelar på kvällen.
8: Precis. Och det är ju då lite mer stök på ingång till midsommardagen, för att det är ju ganska varm och fuktig luft som kommer röra sig upp här över landet imorgon och även då midsommardagen. Men det följs också av både regn och åskskurar som kommer letas in då under dagen midsommardagen. Så det kan faktiskt finnas risk för lite kraftigare skurar, kanske till och med lite kraftig åska i samband med det här. Så det kan ju passa ganska bra att sitta inne och kolla på den där fotbollen. Matchen på kvällen.
7: Det är då blixten slår ner och så blir det strömlöst.
8: I värsta fall kan det ju bli så också.
0: Då har man sin vevradio och Sveriges Radio P4. Det är bara att knäppa på det.
8: Exakt.
0: Linnea Revitskog, du har en riktigt fin midsommarhelg.
8: Tack detsamma, ni.

0: Superlim och silvertejp. Molly Sandén och Miriam Bryant i P4 Gävleborg.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
0: Christian, det har blivit starka reaktioner på Pelle som smsade in om bearnaisesillen. Var det starka reaktioner även hos dig?
2: Ja, alltså jag gillar bearnaise, jag gillar sill, men jag vet inte om jag vill ha bearnaise ihop. Det är ungefär som att säga, jag gillar pizza, jag gillar tårta, men jag vill inte ha en pizzatårta.
0: Lät det för sig inte helt fel. Vi ska höra med Pelle Åkerlind från Alfta. God morgon, Pelle.
3: Ja, men god morgon.
0: Får höra nu om dina bearnaise-sillplaner. Hur tänker du här nu?
3: Jo, men det var jag älskar ju sill och nubbe. Och det började för ett gäng år sedan när det var en vitlökssill som jag brukar äta jämt, som de slutade tillverka. Så då var jag tvungen att leta upp ett eget recept. Och det blev svinbra, så den måste jag alltid göra. Sen har jag blivit lite... Vart är jag? Jalapeno-sillen som jag testade. Också blev jättebra. Då hittade jag en sida med, jag tror det är så här 27 olika sillrecept. Och så älskar jag bearnaisesås. Jag har gått och tittat på det här receptet nu i några år och tänkte jag måste ju prova. Så nu är det dags. Jag erkänner mig själv att det är väl kanske 50-50. Att den är god eller att den är bedrövlig. Men jag måste ju veta.
0: Ja.
2: Men du har alltså inte smakat den än heller? Du har bara liksom sett receptet och bedömt, ja, kan bli gott.
3: Ja, men precis. Jag smakade lite grann bara på själva såsen där. Men inte sen jag hade i sill. För jag är lite så här anal också. Att det är bara jul, påsk och midsommar som man får äta sill.
0: Ja.
2: Ja, men det skriver jag under på. Men jag måste fråga dig, Pelle. Du är ju hårdrockare.
3: Ja, ute i fingerspetsarna.
2: Ja, och musiker. Vilken är den mest hårdrockiga sillen du kan rekommendera? Finns det en heavy metal-sill?
3: Heavy metal. Det måste ju vara någon sån här brännvinssill. Whiskysill kanske.
0: Whiskysill.
3: Kanske någon på så här bourbon. Man gör en lämmsill. Fan, det har jag. Det får bli till jul, kommer jag på nu.
0: Ja, men Pelle,
2: fick du en idé här?
0: Ja, precis. Men nu blir jag nyfiken, Pelle. Har du liksom pratat, vet ditt liksom midsommarsällskap om att det kommer drämmas fram bearnaisesill på midsommarbordet?
3: Ja, åtminstone min fru har jag pratat med. Och hon var våldsamt skeptisk från början. Men jag tror att jag kanske har börjat fått över den här lite grann nu. Alla måste ju prova i alla fall.
0: Ja. Och det känns väl lite som att du slår ur... Alltså, även Line här i studion, hon gjorde grimaser och Christian har varit skeptisk. Du slår ur underläge. Du kommer med en underdog-sill här.
3: Ja, men det gör jag.
2: Och men jag måste fråga Pelle också. Nu när du ska göra den här bearnaisesillen, kommer du slunga bean själv eller kommer du köra en färdig bea och lägga in den i?
3: Nej, inte färdigt, utan här gjorde man från början. Det var ju inte riktigt så här bea-recept, men det var ju dragon och vitvinsvinäger, äggula och lite så här. Sen var det crème fraîche.
2: Just det.
3: Och faktiskt lite hackat purjolök var det. Mm. Och så salt och peppar. Så ja, det ska bli spännande. Jag är spänd, får jag säga.
0: Ja, vi kommer vilja höra, Pelle, hur det blev, hur du och ditt sällskap uppskattade. Hur är det annars då med liksom midsommarkänslorna? Har du liksom mycket på din att göra-lista eller är det typ sillen och trycka en skjorta eller något?
3: Ja, men det var sillen. Jag gjorde de där sillarna i förrgår. Så de ligger och myser på nu. Och så jag är fan ganska redo. Vi ska dra till Gräsöets sällskap och sitta där på brygga och... Ja, äta sill och nubbe och kanske att det råkar halka ner någon bärs och så här.
0: Ja, låter inte
2: fel.
0: Inte alls fel.
3: Nej, inte det minsta fel faktiskt.
0: Pelle, då håller vi tummarna för din bearnaisesill.
3: Ja, men det är jag också.
0: Ja, lite trevlig midsommar på förhand då.
3: Ja, men tack detsamma.
2: Ja. Hälsa alla. Ha det så bra imorgon.
3: Det ska jag.
0: Ha det gott. Hej.
3: Ja, hej hej.
0: Ja, upp till bevis då för Pelles bearnaisesill nu imorgon då.

0: Ja, The Black Eyed Peas. Peppade för midsommar kanske. I got a feeling.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Jag läste nu att SVT, de flyttar sin stora slutdebatt inför riksdagsvalet. Den kommer de inte ha i Stockholm i år. Det är ju 2 dagar före valet som de har alltid haft en stor debatt med partiledarna och språkrören. Nej, det blir istället i Gävle, minsann. Så att, välkommen hit SVT. Det blir en stor utfrågning som många av oss ändå följer så här precis dagarna före valet i september. Det här är några som inte bryr sig om något svenskt val, inte. Fleetwood Mac, de har annat för sig. Dreams.

0: Fleetwood Mac med Dreams i P4 Gävleborg. Snart får alla A-traktorägare i Hudiksvall, de får brev från polisen, Lina.
1: Ja, det borde dyka upp här i brevlådan i dagarna. Det är polisen och Hudiksvalls kommun som vill informera om regler och vilket ansvar man egentligen har som EPA-ägare. Och också konsekvenserna kan få om man bryter mot de här reglerna.
0: Okej, så att

0: trafiksäkerheten ska vara i fokus då.
1: Absolut.
0: Ja. Spännande. Kanske sätter kaffet eller energidrycken i vrångstrupen när man får det där brevet. Men då behöver man inte oroa sig. Det är bara information. Du har inte gjort något fel.
1: Exakt.
0: Eller? Vi får Ekot nu. Klockan är 8. Här är Gustava Söder.
2: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
4: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
5: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
6: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
5: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
7: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
8: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ta sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
2: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: God morgon, god morgon. 7:05. Kanske en semestermorgon, jag vet inte om du har hunnit få det än. 18 juni. Molnigt och dant blir det. Är det till och med? Kommer lite så solchanser senare på dagen, verkar som i alla fall. Sen ser det lite bättre ut på midsommar imorgon alltså, enligt SMHI. Så får man vara glad över. Men hur går det i trafiken? Daniel Bergholm.
1: Ja, men det är väl fortfarande lite semesterläge istället för midsommarläge som vi har här. Vi har fått in dock flera samtal fortfarande från Riksväg 50 i anslutning då till Riksväg 301 att det ska stå en stillastående lastbil delvis i höger körfält vid Alfta i riktning mot Edsbyn. På våra kameror ser det ut som att bärgaren nu är på plats. Det ska trots detta gå fint att passera på platsen, men räkna med att lastbilen och bärgningsbilen kan komma tätt in på, så se till att hålla lite extra uppsikt där om du passerar. I tågtrafiken ser det riktigt fint ut här under morgonen. Skulle ni ha någonting som händer ute på vägarna så får ni gärna tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Robbie Williams med Love My Life här i P4 Gävleborg. Vi kan berätta, Lina, att här i Gävleborg går det idag i genomsnitt 60 barn per behörig lärare på fritids.
1: Ja, och det här är en historisk låg nivå, det varnar lärarfacket Sveriges lärare. Och i en tid av gängrekrytering så har ju pedagogiskt utbildad personal en viktig förebyggande roll. Och Anna Söderlund, ordförande för Sveriges lärare i Gävle, är kritisk.
2: Bedrövligt att det är så låg lärartäthet på fritidshemmen. Det säger någonting om hur man prioriterar. Behöriga lärare är ju oerhört viktig för måluppfyllelsen. Fritidshemmet är komplement till resten av grundskolan. Och då krävs det behöriga lärare för det.
0: Mm, du hör mer om det här närmast vid 8:30 i radion eller när du vill i vår app som heter Sveriges Radio. Nu under sommaren ska Ljusdals kommun uppdatera sina kartor så de ska ut och mäta. Är det med måttstock? Eller?
1: Ja. Jag tror nej. Jag tror inte att de går och vecklar ut måttstocken och så, utan de har väl sån här lasermätare.
0: Om du mäter hit till trädet där så tar jag vid och så nästa. Nej, men okej, de ska uppdatera kartorna då.
1: Ja, men det kommer vara mycket folk i rörelse så att man kanske ser dem ute. Det är dels kommunens kartor men också lantmäteriets kartunderlag då, som ska uppdateras. Dels är det fastighetsgränser. Man ska mäta byggnader och murar och parkeringar och allt möjligt. Så att de kommer göra det här under sommaren.
0: Men blir man liksom, får man veta om så här, nu kommer de att mäta hos dig?
1: Ja, för fastighetsägare som berörs så ska gå ut ett sms innan man kommer ut och börjar mäta runt tomten eller runt fastigheten.
0: Så här i midsommartider så släpps det ny musik från Mondo, Armand Duplantis.
1: Ja,
0: du ska höra lite. Det låter ungefär som jag tänkte att det skulle göra, va?
1: Ja, det här är väl lite hans musikstil, vad det verkar. Vi har ju ändå en låt i rotation med honom.
0: Ja.
1: Vi måste lyssna lite.
0: Vad är det för låt då, mer än hur den låter? Vad säger Duplantis?
1: Ja, men Midsummer då, den handlar om hur han träffade sin fru Desiree. De gifte sig för inte så länge sedan här nu. Och den här låten kom till efter hans första förlust på 3 år som skedde här på Stockholms stadion.
0: Det var ju nyss ju.
1: Ja, i början av juni, 7 juni skedde det här. Och så har han liksom i ett pressmeddelande sagt att ja, men jag hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer.
0: Jaha, han är snabb han.
1: Han är snabb, 7 juni, vad är vi på idag? Det är typ 18. Så på 11 dagar då så producerar han en midsommardänga.
0: Ja, vi lyssnar inte på hela Mondo, det kanske dyker upp igen. Du, vi måste snacka också lite om skrällmålvakten, Cap Verdes målvakt Josimar Diaz-Vosinha. Cap Verde, inte något så stort fotbollslandslag på det sättet, spelade 0-0 mot Spanien, ett av världens bästa landslag.
1: Det är ju ändå imponerande, måste jag säga. Jag som inte kan mycket om fotboll, men jag förstår att här är det ändå en skräll.
0: Visst, och Vosinha, han var ju, höll ju nollan och blev liksom den stora hjälten. Det som har berört många människor, det är att han berättade för reporter efter matchen att hans mamma inte kunnat närvara vid matchen på grund av visumproblem.
1: Ja.
0: Men nu kommer vändningen. För en av politikerna i USA säger nu att det finns en överenskommelse som är förankrad liksom med utrikesministern Marco Rubio, så det är verkligen på högsta politiska ort här, om att ta bort visumavgiften på typ ungefär motsvarande 140 000 svenska kronor för mamman. Sen verkar det som att hon saknar giltigt pass, men det där är de på gång med vad ska åtgärda.
1: Ja.
0: Så att det kan vara så att morsan kommer att få se lille sonen Josimar.
1: Ja, vilka undantag man kan göra för...
0: Ja, när det är fotboll. Då...
1: när det är fotboll, då är allt möjligt.
0: Ja, men visst, vi får se. Vi hoppas att Josimar får fortsätta hålla nollan då ändå, om väl morsan kommer och kollar. Då kanske det blir extra motivation och lite extra press. Sådär. Peter Gabriel ger oss Sledgehammer i P4 Gävleborg.

Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Gävleborg. Så här i fotbolls-VM-tider är det mycket fokus på de stora stjärnorna. Hur går det för dem? Ja, Harry Kane för England, han levde upp till förväntningarna, medan Cristiano Ronaldo och Portugal gick inte lika bra för så här i första omgången. Men några det pratas alldeles för lite om när det pratas fotbolls-VM, det är kameramännen, eller kameramänniskorna kanske man ska säga. Jag såg nu matchen som gick nu tidigt i morse, Uzbekistan mot Colombia, hur då Uzbekistans stjärna Abdulkadir Khusanov, han vek inte ner sig en tum. Han satsade så hårt i en duell precis intill sidlinjen, så han kastade sig, flög och drämde rakt in i kameramannen som satt där och filmade. De sitter ju väldigt nära planen för att det ska bli så snyggt och actionfyllt i tv som möjligt. Men alltså, vilket, ursäkta språket, jädra arbetssituation. Jag känner mig väldigt nöjd över att ha ett jobb där ingen kan plötsligt komma och tackla mig från ingenstans, fast jag liksom inte har gjort någonting fel. Jag sitter väldigt tryggt i den här studion. Ibland är jag ju, som Christian den här morgonen, ute på fältet. Då kan det ju hända grejer, men det är ändå ytterst sällan man blir tacklad. Så jag vill skicka en extra kram och lite vurm till kameraansvariga runt om planerna i fotbolls-VM. Ni gör ett viktigt jobb för alla som vill följa fotbolls-VM, och ni tar risken att sitta där och bli tacklad, och inte heller av vem som helst, utan av såna här muskelpaket som har tränat 70-11 dagar i veckan i 20-11 år och nu slänger sig med full kraft rakt mot en spelare, förbi spelaren och på dig. Heja, heja, ni borde säkert få löneförhöjning.

0: Det här är Lyckeli med Happy Now. Lycklig lät nästan som att jag sa. Här är ekot på 1:05:30.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
0: Inte bara svettigt utan farligt också. Det är lätt att skrocka lite och säga att 40 grader, oj, ja då får man ta en dusch. Men vi vet ju vid det här laget vad sådana temperaturer kan göra, särskilt för äldre människor och andra som på olika sätt har lite, ja men är lite känsligare på olika sätt. Inte att kanske alla är så himla känsliga som är äldre, men ja, ni vet ju hur det är. Det kan ju i värsta fall orsaka dödsfall när det är så pass varmt. Tyvärr, det är inget roligt att behöva säga det, men så är det. Lokala nyheter får du efter Céline Dion här i P4 Gävleborg. That's the way it is.

0: Ja, så är det. Du har helt rätt, Celine Dion. That's the way it is här i P4 Gävleborg. Det är torsdag, 18 juni, dagen för... Dan, får man säga så? Ja, dan för midsommar i alla fall. Vi berättar, Lina, i de lokala nyheterna bland annat om bristen på behöriga lärare i fritidshemmen.
1: Och det här är ett problem som vi har i hela länet. Efter år av neddragningar är det nu historiskt få behöriga lärare per elev på fritidshemmen. I Gävleborg går det idag 60 barn per lärare.
2: Bedrövligt att det är så låg lärartäthet på fritidshemmen. Det säger någonting om hur man prioriterar.
3: Det säger Anna Söderlund, ordförande i Sveriges lärare Gävle, där det går 45 barn per behörig lärare på fritids. Visst, det finns förstås mer personal också. I Gävleborg är det i genomsnitt 12 barn per anställd. Men behöriga lärare har en särskild roll.
2: Behöriga lärare är ju oerhört viktig för måluppfyllelsen. Fritidshemmet är komplement till resten av grundskolan. Och då krävs det behöriga lärare för det.
3: Lärarbristen på fritids är ett problem i Gävleborgs samtliga kommuner och faktiskt allra minst i Gävle. I Söderhamn går enligt lärarfacket 62 barn per behörig lärare, i Ovanåker 91 och i Nordanstig, Hudiksvall och Ljusdal ännu fler. I en tid då barn rekryteras av kriminella gäng måste 6-9-åringarna på fritids ha tillgång till utbildade pedagoger, menar Anna Söderlund.
2: Det är viktigt som förebyggande också. Att barn inte går fel, hamnar i gängkriminalitet och meningsfulla fritidsaktiviteter på fritidshemmet är såklart en förebyggande faktor.
3: Och när barnafödandet nu går ner borde kommunerna kunna prioritera fritids bättre, tycker hon.
2: Då har ju kommunerna världens chans att faktiskt minska storlekarna både i klasserna och på fritidshemmen.
1: Så alltså Anna Söderlund, ordförande i Sveriges lärare Gävle, reporter Thomas Grop. I sommar sker fler vägarbeten i Sverige än någonsin tidigare. Det är Trafikverket som storsatsar för att rusta upp standarden på eftersatta vägar. Den här satsningen som kommer pågå i flera år är en del av den nya transportplanen. Så den som ska ut och köra i sommar får räkna med fler avspärrningar än vanligt. Och till midsommarhelgen så råder Trafikverket att bilisterna planerar sin resa och håller sig uppdaterade om planerade vägarbeten. Stora Enso investerar cirka 207 miljoner kronor på ökad produktion av fluffmassa vid sin fabrik i Skutskär utanför Gävle. Fluffmassa används i hygienartiklar såsom bland annat blöjor. Satsningen innebär att fabriken i Skutskär kommer kunna ha en årlig kapacitet på 440 000 ton fluffmassa. Samtidigt har MBL-förhandlingarna avslutats och nedläggningen av produktionen av pappersmassa vid fiberlinje 3 kommer att bli av. Det är ännu oklart hur många jobb som försvinner. I april så meddelade sjukvårdspartiet i Bollnäs att de inte skulle ställa upp i kommande val. Men nu, 2 månader senare, kommer nya besked. De kommer visst ställa upp i kommunvalet i höst, det här skriver Ljusnan.
0: Hur ska ni ha det? Kommer en tillvändning sen, eller?
1: Ja, den börjar bli lite sent in på nu, tror jag.
0: Ja, nu kör de nog på. Visst, god morgon Gävleborg. Kasper Englund och Lina Grönberg och Christian Bruse Bolinder har du med dig i dina öron, tänkte jag säga. Ah, vi strömmar in, bara röster i alla fall. God morgon, det är molnigt och en del skurar så här under början av dagen. Men vi får ändå lite minskad molnighet framåt eftermiddagen, så att lite solchanser finns det ändå. Sen eftermiddagen, kvällen, hoppas vi kan bli lite tjusigare än vad det är just nu. Koll på trafiken, det får vi av Daniel Bergholm på Trafikredaktionen.
4: Ja, vi ska ta oss strax nordväst om Söderhamn, där vi fått in samtal om en lösspringande häst mellan Trönö och Glössbo. Det ska vara en ganska stressad häst, men ägaren ska vara på plats och vi hoppas att det där ordnar upp sig så snart som möjligt. Sedan har vi också fått in flera samtal under morgonen på gällande en lastbil som varit stillastående i höger körfält vid Alfta i riktning mot Edsbyn. Där har nu bärgare varit på plats och det ser ut att det ska gå fint att passera på platsen igen. I tågtrafiken rullar det på riktigt, riktigt fint här under morgonen. Men såklart en stor resdag, så att håll lite extra uppsikt både på vägarna och i tågtrafiken om du ska ta en resa där. Om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Från VM-låten med Shakira och Burna Boy, Die Die, till Radiosporten med Magnus Wahlman, fortsatt fokus på VM-festen.
1: England har gjort entré i VM.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, på lördag spelar Sverige.
5: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Oj, det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
7: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
8: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
7: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
8: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Jag skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
1: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men visst. Magnus Wahlman med Radiosporten den här morgonen i P4 Gävleborg. Strax, då blir det sillpill. Hur står det till med strömmingen och hur ska man egentligen äta den på bästa sätt? Finns det några tips att ge? Vi hör Christian Bruse Bolinder som träffar en sillexpert nu efter Big Mountain.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way i P4 Gävleborg. God morgon, härligt att du är med oss. Och med oss så menar jag mig då, Kasper Englund, Christian Bruse Bolinder och Lina Grönberg. Med flera då, det är, jag brukar ju nämna det ibland, att det är fler som jobbar bakom kulisserna, men det är vi som hörs utåt så här på morgonkvisten just idag då. Och imorgon är det ju midsommarafton, kanske är det någon av er där ute som lyssnar just nu som funderar över sillen, eller kanske redan håller på pilla lite mer än. Vi är ju liksom i silly season ordentligt, eller hur Christian?
1: Ja, men man kan väl kalla det silly season. Vi är bara några timmar innan den stora dagen midsommarafton, och det är klart att det är mycket sill på folks läppar. Sillpill, silly season. Man kan vara hur fyndig som helst, men jag har en riktig sillkunde bredvid mig, Lars-Ove Flodberg. God morgon.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
1: Vi ses här ute i Trollharen. Mobiltäckningen är lite halvdålig, men vi ska se om det går att sända. Framför mig har vi en silltallrik här som jag ser väldigt aptitlig ut. Men så här timmarna innan midsommarafton, vad innebär det för dig som jobbar med fisk, Lars-Ove?
2: Ja, det är ju årets mesta kaosdag. Att vi vill få till så mycket som möjligt och till så många som möjligt. Och så vill vi att det ska vara fräscht och nygjort då. Inte att vi serverar något gammalt eller säljer något gammalt då. Utan. Och så tycker vi att det är roligt att vi har strömmingar då.
1: Ja, hur har det gått? Hur står det till med strömmingen? Finns det någon fångst?
2: Ja, det är i alla fall lite bättre. Mindre dåligt kallar vi det för. Och framförallt är det väldigt fina strömmingar. Så att, det blir väl så att nu finns det, de finns det mat åt. Som så, för det finns ju inte så många strömmingar då. Tidigare när det var jätte brist på mat då, då var ju strömmingen mager. Och nu har de jätterunda fina strömmingar.
1: För visst är det så, den här delen av landet, då heter det strömming. Lite söderut, då heter det sill.
2: Ja, man ska egentligen ner till Blekinge som så. Och här uppe så har vi ett tillägg då på det latinska namnet. Det heter, sill heter Clupeus harengus och strömming heter Clupea harengus membra. Ett tillägg som vi och Finland har här norr om Åland då. Mm.
1: Men du, sillen då, hur tycker du att den ska ätas som bäst på midsommarafton?
2: Ja, med en liten potatis och en liten alkoholfri öl. Det behöver inte vara märkvärdigare än så. Så att, sen finns det ju ett antal smaker som man kan hitta på. Eller, vi själv gör här, vadå, gör vi 9 sorter kanske eller någonting sånt där. Plus 5 olika smaker på strömming då. Som så. Och vi hinner helt enkelt inte med mer. Och sen tycker jag inte att det ska behövas mer, utan fortfarande är det som säljs då är ju klassikerna då. Dels utav strömming och dels utav sill då.
1: Vad är klassikerna då? Är det senapsillen?
2: Ja, senapsillen går ju mycket. Och plus den, ursäkta uttrycket, vanligt inlagda alltså. Bara med lite rödlök och kryddor. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Sen gör ju vi utav strömming då. Jag gör ju själv då. Jag står och gör skinn- och benfria strömmingsfiléer i senapsåsar. Det blir som en senapsill fast det blir godare.
1: Just det. Vi pratade med en kille nyss i radion som skulle prova på ikväll att göra bearnaisesill. Vad tror du om det?
2: Ja, det, man måste ju...
1: Lite tveksam ändå där, Lars-Ove.
2: Ja, det är jag som är... Jag är gammal, jag är äldre som så. Och då ska man liksom hålla sig till sitt, brukar vi säga, som så. Att man gör som man alltid har gjort, som farmor gjorde och som farmors farmor gjorde. Så att det är därför vi fortfarande tycker om vanlig lökströmming, alltså som man hittar på då på 1700-talet. Jag har en till som är Sveriges äldsta strömmingsrecept, men den är ju också extremt speciell då som så. Vi är bara 2-3 stycken som gör då. Dennis ute i Skärså gör också som så. Det smakar som en mild anchovis då, helt enkelt.
1: Ja, det finns ju lite olika, men ganska framgångsrika kustfiskare som har liksom lite olika recept och som såklart, som du, har det ganska hett om öronen idag.
2: Ja, det är det. Vi är faktiskt ett fantastiskt fiskelän. Allt ifrån Kalåke Wallin uppe på Rönnskär, vi har Starken i Enånger och så Dennis ute i Skärså och så sen har vi våra fantastiska ungdomar ute i Norrsundet och Bergman som så. Tyvärr så har Gävle börjat på att tappa det. Inte så många kvar där som så. Det är lite tragiskt då. Mm.
1: Men du, den här tallriken framför, vad, får jag smaka en bit?
2: Ja, det får du jättegärna.
1: Vad tycker du jag ska börja med då? För det finns ju 1, 2, 3, 4, 5... Är det 6 olika...
2: Ja, det var 6 stycken idag. Men
1: bara,
2: ursäkta uttrycket. Börja med den vanliga inlagda, tycker jag. Den är mjukast i smaken då.
1: Ja, men då tar jag en gaffel.
2: Och lökströmmingen som så.
1: Ja, jag har aldrig smakat lökströmmingen.
2: Nej.
1: I så fall blir det min lökströmmingsdebut.
2: Ja, du ser det.
1: Ja, men jag tar den vanliga... Ska jag ha lök med också, eller?
2: Ja, det kan man ha.
1: Så. Tar jag lite rödlök där och så... Ja. Nu blir det mumsradio. Ja, det är inte varje dag jag får det här till frukosten. Det ska jag
2: men
1: inte
2: det
1: känna.
2: Får jag.
1: Ja, för dig Lars Ove. Ja. Det, det var ju jättegott.
2: Ja, det är gott med sill. Det där, vi kanske säljer mest av den, det vanliga. Uttrycket, vanliga. Det, ja. Det vet folk vad det är. Och ja, det är så.
1: Ska vi gå på vilken, det var här lökströmmingen. Det
2: är strömming där, då får du känna hur strömming smakar.
1: Ja.
2: På en, inte lika inläggning utan en lite annorlunda inläggning.
1: Då tar jag den nu. Ja. Den är lite större i formen. Lite smal, långsmal.
2: Ja, det blir filé där också. Mm. Det har man alltid gjort att ta hela strömmingen. Men just idag så är det att ta filé.
1: Mm.
2: Det blir lite...
1: Också väldigt gott.
2: Ja, det är liksom...
1: Men jag är ju, jag älskar ju fisk.
2: Ja.
1: Och det finns...
2: Ju, det är ju... Det är ju en klar. Sen så har vi vanliga stekta inlagda strömmingsflundor.
1: Ska jag prova den då eller?
2: Ja, det kan jag ta.
1: Är den benfri? Annars är min fördom om strömming att det är, ja, så otroligt mycket ben.
2: Ja, kolla då får du se.
1: Ja, jag kollar. Jag tar den. Nu skär jag av den lite bit med gaffeln så här. Du fick jag med någon sås där som egentligen inte ska vara,
2: ja,
1: där. Men
2: det gör nog inget.
1: Det gör inget. Nej, då provar vi. Nu har strömming.
2: Det är vilken... också väldigt enkelt.
1: Ja, ja.
2: Med peppar och lök.
1: Är det lätt att göra hemma det här?
2: Något kopiöst lämpligt.
1: Säger det... du som gör det varje dag?
2: Ja, men det är det. Man steker på dem och så gör man en 1-2-3 lag. Och så stoppar man det och så har man i lök och kryddor. Det kan inte vara enklare. Eller?
1: Men du, avslutningsvis. Jag vet att du har hur mycket som helst att göra då, Lars-Ove. Folk äter ju inte bara sill och strömming. Det är väl... Du håller på med annat också. Har hållit på rökt fisk i natt och sånt där.
2: Ja, då. Jag rökte sista rökningen med pepparlax och vi gör en mörter och vitlök. Och sen har jag en special då, som så med en massa kryddor. Mm. Så att det gjorde jag natt som så. Så att det ska
1: är du
2: finnas.
1: Trött?
2: Nej.
1: Du är glad midsommar på det, Lars-Ove.
2: Ja, tack.
1: Du ska ta en bit till och smaka kanske. Ja.
2: Där har du ju senap. Det där är sill där.
0: Ja, Christian Bruse Bolinder. Silly season är vad det är. Och kanske Holiday för en del av er. Madonna här i P4 Gävleborg.

0: När vi gräver guld i USA hörde vi här alltså med Tjuvjakt. Och det här är ju alltså kidsen då till GES som har spelat in sin alldeles egna version såklart inför. Och det pågående VM och så på lördag så händer det.
1: Ja, ja. Men det är inte mycket som skiljer den här versionen ifrån originalet.
0: Nej, det är lika bra.
1: Ja. Jo, den är lika bra. Jag visste inte att det var den nya när jag hörde den. Men jag är så inne i den här låten, den väcker så himla mycket. Det är en fantastisk låt alltså.
0: Och nu när det har blivit på det här viset med Sverige också, vi vann alltså med 5-1 och så på lördag så möter vi Nederländerna. Och vad tror du, Jimmy? Kan det bli en rejäl vinst då också?
1: Alltså, eller? Igår var jag ju här och trodde att det skulle bli 1-1 mellan Turkiet, eller mellan Kroatien och England. Det blev det ju inte.
0: Nej.
1: Så att, nej, men jag tror att vi tar poäng. Jag tror att vi tar poäng. Det som är lite oroligt för Sverige, det är ju försvaret. Anfallsmässigt, inga problem. Så att, sätter vi 2 så har vi råd att släppa in 2.
0: Ja.
1: Så blir det. Och då är vi klara för vidare spel. Så blir det.
0: Precis, ja.
1: Jag är optimist.
0: Spännande blir det i vilket fall.
1: Som.
0: Ja. Ja, men, och nu ska vi snacka lite om miljonböter. För nu är det alltså klart då för sånt mot bland annat då Region Gävleborg och deras då så kallade SUSSA-samverkan. Det här kommer nu alltså tas upp i Högsta förvaltningsrätten.
1: Ja, regionerna som ingår i den här samverkan, de dömdes i mars för att ha brutit om lagen mot offentlig upphandling när man gjorde upphandling kring det här omstridda journalsystemet Cosmic. Detta då eftersom ett tilläggsavtal innehåller så pass stora förändringar från det ursprungliga avtalet att Konkurrensverket ansåg att en helt ny upphandling borde ha gjorts. Kammarrätten kom fram till att så var fallet och därför så dömde man varje region till 10 miljoner kronor vardera i böter. Men beslutet har naturligtvis överklagats och nu så kommer det att prövas i högsta instans.
0: Mm. Sen har vi då ett Gävleföretag som har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om ett allvarligt tillbud i samband då med arbete efter ett järnvägsspår.
1: Ja, det här är en ganska allvarlig händelse faktiskt. Det handlar om 2 tekniker som arbetade med ledningsstolpar efter järnvägsspår i norra delen av länet. Och varningssystemet som de då har för kommande tåg, det fungerade inte korrekt. Rutinen är att de som är ute och jobbar efter spåret, de ska larmas via mobil 5 minuter innan tåg ska passera så att de kan lämna spårområdet. För att de jobbar ju alldeles i närheten av spåret. Man räknar med att det är ungefär 90 cm mellan där de är och tågets vägg så att säga som passerar. Så står de där så blir det ju livsfarligt.
0: Mm.
1: Nu hörde de dels pling från en bevakad övergång och de hörde också att tåget närmade sig så de kunde ju ta sig in i skydd då. Men tänkte att de hade jobbat med lurar på sig och kanske borrat, sågat eller hamrat och inte hört någonting. Då var det här väldigt allvarligt. Så nu vill man naturligtvis att Arbetsmiljöverket ska titta på vad var det som fallerade och vad kan man se till att det inte händer igen.
0: Ja, vi ska hoppa direkt till Ayla som ju är vid E4 i Gävle och prata med trafikanter. Har du träffat på någon som är på resande fot?
2: Ja, jag har tvingat dem att stå kvar här också i det droppande regnet. Det är Maria, Olle och Molly som är släkt med varandra. Du är mormor och farmor till de här 2.
3: Mm, jag är både, ja, precis. Så det är mina barnbarn.
2: Och ni ska ju köra då upp mot Höga kusten och fira midsommar.
3: Vi kom från, vad heter det nu? Torrevecchia?
2: Ja, Spanien.
3: Ja, nu på morgonen. Så nu kommer vi hit att det är regnet från 35 grader varmt. Men det är ganska skönt ändå.
2: Ja, det är lite uppfriskande kanske.
3: Uppfriskande.
2: Men det verkar som att det här riktigt ruskiga vädret skulle inte drabba er på Höga kusten. Eller hur såg det ut?
3: Jag såg på någon karta som att det skulle vara uppehåll efter kusten. Det var nog mer inlandet som skulle få regn.
2: Men det så lever får se.
3: Ja.
2: Olle, hur har det gått att köra då hittills?
4: Ja, gått bra. Sovit största delen. Så har mormor sagt att vi ska köra billekar för att hon inte har fått prata så mycket på flygplanet.
2: Vad är det för lekar? Har du några exempel?
4: Ja, namnlekar, billekar, ja, lite allt möjligt.
2: Sådana där man kollar på registreringsskyltar och försöker hitta på ord och sånt?
4: Typ säga bilmärke och ska man säga ett annat bilmärke på, som bokstaven slutar på.
2: Bara fortsätta låta munnen gå liksom. Ja, men Molly, hur har din bilresa varit hittills?
5: Ja, men den har varit bra. Han har kört lugnt så att jag har bara suttit i baksätet och chillat.
2: Ja. Har du sovit något?
5: Nej, faktiskt inte. Jag sov på flyget så att jag var pigg ändå.
2: I helgen då, hörrni, ni ska ju upp

0: mot Höga kusten. Här kommer jag till familjemedlem, tror jag. Morfar kom där, ja. Vill du säga något i radio, morfar? Hur ska det bli för midsommar?
1: Som vanligt, lycka med barn och barnbarn.
0: Oavsett väder och vind och sånt.
1: Allt det där fixar sig.
0: Kommer du dansa små grodorna?
1: Ja!
0: Kommer ni göra det?
2: Kanske.
0: Självklart.
3: Ja, självklart. Man har växt upp med små grodorna. Och då måste man ju fortsätta att visa dem hur man gör.
0: Man kan inte stå och skämma ut sig själv och så är det ingen som tar över sen.
3: Precis.
0: Nej, du måste få skratta lite åt någon annan också. Ja.
3: Det bjuder vi på.
0: Det bjuder vi på. Nu ska jag låta er, inte du som kör, det var du som körde va? Nej, han som körde. Jag tänkte det, men du såg lite ung ut, eller? Hur gammal är du?
2: 15.
0: Ja, lite för ung för att köra. Han som står där och ska köra, han får inte sova, men ni andra kan ju slumra nu på vägen.
3: Vi kan slumra, ja. Vi ska äta lite mat nu bara så orkar vi resten.
0: Njut av det, sov gott och ha en fin midsommar sen.
3: Tack ska du ha.
4: Ja, det är Ayla som dimper ut i verkligheten och det är så kul att höra alla berätta om sina planer och hur de har det under resan.
5: Ja, jag stod och tänkte på det. Gud vad jag tänkte så här, åh vad kul det skulle ha varit om jag hade blivit intervjuad på flygplatsen i Spanien. Jag kommer från regnet i Sverige och landar här i 35 graders värme. Nej, jag tycker det är fint med midsommar naturligtvis. Mm. Det var ju härligt och det är ju naturligtvis den här skillnaden. Det är det som gör Sverige så fantastiskt, att det faktiskt inte är 35 grader varje dag och vrålsol, utan att det är lite olika. Så de verkar ju tycka att det var helt okej med lite regn.
4: Ja, visst. Kanske till och med nästan lite skönt med lite svalka.
5: Ja, men eller hur? Ja.
4: Nej, men vi måste väl rikta blickarna lite till Älvkarleby kommun också. De har ju så, de satsar nu alltså på att det ska vara fler vuxna som ska vara ute under sommarlovet.
5: Ja, det här är en nyhet som har kommit. Och för första gången så går alla kommunens förvaltningar och Älvboda friskola tillsammans i en gemensam insats för att skapa trygghet bland barn och unga. Det är polis, invånare och orosanmälningar som vittnar om att vissa ungdomsgrupper varit stökigare än tidigare och att yngre barn vistats ute sent på kvällarna, som är bakgrunden till det här initiativet. Och den här fältgruppen då som man har bildat, ja, den kommer att vara ute i kommunen 3 kvällar i veckan från mitten av juni, det vill säga nu, och fram till mitten av augusti, och främst då i centralorten Skutskär.
4: Mm, mm.

0: Mark Ronson hörde vi här tillsammans då med Miley Cyrus i Nothing Breaks Like a Heart.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är många som är ute på resande fot idag och man är på väg från A till B och man ska såklart fira midsommar någonstans. Och vissa i länet Ayla och andra de bara passerar Gävleborg med en väldig fart.
3: Så är det, och en väldig fart tror jag har Mikael Eriksson, fast just nu så står det ju still.
4: Nu står vi still, jag står på tankar och sätter på regnkläder.
3: Väldigt smart, du kör ju på två hjul och inte fyra.
4: Ja, men jag kör fyra, men jag kör mycket två hjul.
3: Du har kört väldigt länge också, eller hur?
4: Ja, jag har kört sedan jag var 16 och nu är jag 67.
3: Och just den här vändan, du har inte kört i 67, eller sen du var 16, i rad alla år, utan du har vilat lite mellan passan också. Men du har ändå kört en bit nu, vad var det, två månader hade du kört?
4: Ja, jag har kört, just idag har jag inte kört det. Nej. Men jag har kört 1000 mil redan år då. Så jag fraktade ner hojen med lastbil till Spanien och så flög jag dit. Så körde jag runt i Spanien en månad och sen så zigzackade mig upp genom Europa då. Så 925 mil och 2 månader tog det.
3: Är du trött?
4: Nej, man blir inte öm i baken, men annars så går det bra.
3: Ja. Man kanske får energi att vara ute på vägarna och se alla omgivningar och så.
4: Ja, absolut. Och vi kör ju bara små vägar. Så det är ut i småbyar och upp i bergen och kryss och tvärs.
3: Nu ska ju du till Enånger.
4: Nu ska vi till Enånger och Borka brygga. Så ska vi bada bastu och dricka öl.
3: Hur är den kontrasten då? Från en liten plats i Spanien till en liten plats i Gävleborg?
4: Ja, men det är ju det som är så härligt, att du har de här kontrasterna. Det är därför man åker hoj. Så nu kör jag lilla vägen upp, struntar E4, tänkte jag.
3: Och nu ser det ut som att du är också bra på att pausa, för du står här och lutar dig väldigt bekvämt mot motorcykeln här. Och du har stått där ett tag, eller hur? Och bara tagit det lugnt?
4: Ja, tagit lite lugnt. Och så kommer ju regnet precis då, så då passar det bra. På med regnbrallor och så tankar lite.
3: Hur har det varit då annars på vägarna? Vi har pratat med bilister och det har varit köer och grejer. Och jag tänker, du är lite mer kanske utsatt, men också lite smidigare på din tvåhjuling här.
4: Nej, men det märkte jag. Kom från Roslagen tidigare idag. Då var det inte så mycket trafik. Men nu har det tjocknat på ordentligt på E4. Och mycket civilpoliser ute har sett.
3: Vad gör du då för att hålla tålamodet uppe och inte bli stressad och inte bli uttråkad?
4: Nej, men det är bara, när du kör E4 då är det bara sakta ner. Det funkar inte. Men nu är jag ledsen på E4, så nu kör jag in och kör gamla vägen.
3: Kan du ge några tips på några godbitar längs med den vägen då, som man kan checka i sommar om man vill åka på en utflykt?
4: Menar du nu idag eller det som jag har åkt?
3: Både och, tänker jag. Men om du har något i Gävleborg så vore det extra kul.
4: Ja, men det är det. Alltså, den här inre vägen, jag vet inte vad den heter, som du kör upp till Borka brygga från Gävle. Du svänger av här nu och så kör du ändå kusten upp. Vad har du det då? Den här fiskestället där husbilarna stannar. Just förbi det. Upp där. Det är ju jättefint. Borka brygga är ju fint. Och där har du minst tre fiskare som säljer rökt lax. Det brukar jag köpa.
3: Ja, det låter. Nu blir jag väldigt hungrig här. Det börjar närma sig slutet av dagen för mig här. Men midsommar då? Hur är ditt förhållande till midsommarhelgen?
4: Nej, men nu, det där har man ju vuxit ifrån lite. Så det, nu blir det ju lugnt. Nu blir det rökt lax och kall öl blir det.
3: Ja, härligt. Och blir det någon dans eller blir det något sånt?
4: Nej, det tvivlar jag på. Det blir nog vedeldad bastu och god mat och lite god dricka blir det.
3: Och ett dopp i havet?
4: Ja, det vet du, huggar. Ja, kanske.
3: Jag har fått höra nu också att det blir ett åskväder som drar in här som påverkar vissa delar av länet. Badar du i både solsken och i regn, eller hur är det med det där?
4: Ja, det har jag gjort, men det är samma där. Jag har vuxit ifrån det där. Nej, jag är nog lite badkruka idag.
3: Säger Mikael, du får ju bada lite grann när det faller på oss här, regn i alla fall. Som ska upp till Enånger och fira midsommar. Vad kul att få snacka med dig.
4: Ja, tack så bra.
3: Kör försiktigt.
4: Ja, tack, hej.

0: The Heat Is On hörde vi här med Agneta Fältskog. Men vi vill ju såklart hinna med ett sista inhopp utav Ayla innan vi ska hoppa vidare till annat. Och du har sprungit på någon som är på väg till en ort i vårat län.
1: Ja, Ann-Marie Persson som jag tog här i... Du såg och kollade på en skylt här och jag haffade dig lite i farten. Du ska ju upp till Ljusdal.
2: Ja, det ska jag.
1: Vad kommer hända där?
2: Ja, vi ska vila ut efter att ha åkt ifrån Stockholm och ha en skön helg. Mm.
1: Är det några midsommartraditioner så där som ni kommer följa? Eller?
2: Nej, inte direkt. Alltså, vi ska upp och slå gräsmattan och se till så det blir fint.
1: Så ni har en stuga där?
2: Ja, vi har ett landställe.
1: Hur skulle du beskriva landstället då? Hur är känslan när man landar där?
2: Härligt, underbart, lugnt, fint, skönt.
1: Lite fågelkvitter.
2: Absolut, ja.
1: Men ni åker ju då till Ljusdal årligen, förstår jag som, ja. Att ni är där om somrarna. Kommer ni göra något mer där i omgivningarna eller åka på utflykter eller så?
2: Inte i den här omgången, nej. Men annars brukar vara mycket i skogen och plocka bär och svamp. Och, ja.
1: Hur har det gått då att köra hittills? Du sa att ni hade kört ner från Stockholmsområdet. Har det varit någon kö? Har det varit några olyckor?
2: Ja, det var en liten olycka här alldeles nära Gävle. Men det gick ganska lugnt och bra.
1: Mm. Är du en tålmodig bil?
2: Ja,
1: ja, det var snabbt svar.
2: Ja.
1: Du stressar inte upp dig om det sker något?
2: Nej. Vad ska man göra? Det är bara att vänta. Mm.
1: Det låter som en väldigt bra inställning. Och bra på att ta pauser också, eller hur?
2: Absolut. Det gör vi här. Nästan varje gång när vi åker upp så stannar vi här.
1: Ja, här i Gävlebro.
2: Ja, det är liksom halvvägs eller lite drygt. Mm.
1: Och nu när ni ska upp då, det är ju midsommar men sen kommer ju hela sommaren också. Men är det något särskilt som du ser fram emot att äta till exempel? Är det något sill eller något jordgubbstårta eller något som kommer slinka ner,
2: ja,
1: tror du?
2: Jordgubbar tillhör midsommar och rikarens sill också.
1: Har ni redan köpt på er eller kommer ni behöva göra det?
2: Vi köper i Delsbo på vägen.
1: Ja, men du ser, många stopp där i Gävleborgs län. Det tycker vi om. Ja. Men Ann-Marie, jag önskar dig en härlig midsommar och en fortsatt lugn och ostressig körning då till Ljusdal.
2: Tusen tack.
1: Ann-Marie som alltså, trevlig midsommar. Tack så mycket. Ann-Marie som alltså en av ganska många resenärer här som är på väg både norrut och söderut från Gävlebro där jag står en bit utanför Gävle.
3: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
0: Veronica Mitrevska hörde vi där alltså. Ja, men Ayla, nu har tiden runnit iväg så att nu kommer vi inte hinna prata med någon mer trafikant. Men...
1: Usch, vad tråkigt.
0: Ja, eller hur? Vi har ju fått höra så mycket, lära oss en del och blivit lite överraskade också.
1: Ja, skrattat gott och lätt med dem, inte bara mot, eller vad man säger.
0: Absolut, skrattat tillsammans. Och det man kan konstatera också, det är ju det att ja, sillen, den är fruktansvärt populär.
1: Ja, inte bland de yngsta barnen kanske, men annars älskar alla sill.
0: Ja. Ja, men då får vi passa på att önska dig också en riktigt fin midsommar och alla andra som lyssnar nu såklart.
1: Detsamma.

0: Jo, hörde vi här alltså med Luke Combs. Ja, men klockan är 17:30, det är dags för lokala nyheter och ja, vi börjar med efterspelet efter dödsskjutningarna på Brynäs.
1: Och ett polisarbete som i många avseenden har kritiserats. Och nu svarar polisen på kritiken som riktats mot hur man agerade timmarna efter Brynäs-skjutningen i höstas där en 18-årig man sköts till döds.
2: Jag kan förstå att man har funderingar kring det här tidsspannet innan vi kommer till den här aktuella lägenheten. Och det stämmer att vi har haft kännedom om den här lägenheten tidigare men inte kopplat till just det här dådet i förväg.
3: Johanna Westlin ska i höst tillträda som tillförordnad polischef i Gästrikland. Polisen hade dagarna innan skjutningen haft span på en lägenhet ungefär 500 meter från platsen. Men det tog 2 timmar och 20 minuter innan man kunde gripa den 24-årige man som nu friats i tingsrätten. Något som målsägande biträde Carl Forslund ifrågasatt.
2: Span då i det här fallet som hade informationen, så fort de hade kännedom om det här och när de hade möjlighet så tänker jag att de har gjort det de har kunnat i den här situationen för att förmedla informationen. Vi har inget arbetssätt eller någon form av syn på att internt hålla på information. Så fort som möjligt och när vi kan så ska vi dela den information vi har, helt klart.
1: Johanna Westin vid polisen sa det och reporter var Elin Ölund. Nu är det klart att miljonböterna mot bland annat Region Gävleborg och deras så kallade SUS-samverkan kommer att tas upp av Högsta förvaltningsrätten. Regionerna som ingår i samverkan dömdes i mars i år för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när upphandlingen kring det omstridda journalsystemet Cosmic gjordes. Detta eftersom ett tilläggsavtal innehöll så pass stora förändringar från det ursprungliga avtalet att Konkurrensverket ansåg att en helt ny upphandling borde ha gjorts. Kammarrätten kom också fram till att så var fallet och dömde varje region till 10 miljoner kronor vardera böter. Ett beslut som överklagades och som nu alltså kommer att prövas i högsta instans. Ett Gävleföretag har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om ett allvarligt tillbud i samband med ett arbete efter ett järnvägsspår. Det handlar om 2 tekniker som arbetade med ledningsstolpar och där varningssystemet för det kommande tåg inte fungerade korrekt. Rutin är att de ska larmas via mobil 5 minuter innan tåg ska passera så att de hinner lämna spårområdet. Nu hörde de istället tåget närma sig och kunde då hoppa bort från ett farligt område så att ingen olycka skedde. Tydliga budskap på skyltar och ledartröjor om att det här stället där ska alla vara välkomna och känna sig trygga. Ja, det var några av idéerna som fotbollsklubben Högs SK Hudiksvall presenterade i en ansökan om sponsorspengar till ett projekt för att öka tryggheten på hemmaplan. 50 000 kronor fick de för ett arbete som är väldigt viktigt. Lena Winberg är utbildningsansvarig i Högs SK.
4: Det är ett hårdare klimat runt ungdomsfotbollen generellt. Det ser man ju bara på att det är 700 sökande på den här utlysningen.
5: Just det.
4: Så att det är en viktig fråga som vi vill kunna bidra med och göra det vi kan då i våra miljöer.
5: Vad tror du att det var i er ansökan eller sådär, som juryn föll för, som de tyckte om?
4: Ja, men vi fick till oss att de tyckte att våran ansökan kändes genuin. Det kändes som någonting som vi verkligen ville göra. Och så de såg också att våran satsning kan nå ut till flera än bara internt i våran förening. Alla som kommer till oss, det kan ju vara gästande lag, domare, publik. Alla får ta del av det här. Mm. Vi kommer även att trycka upp ledartröjor med budskapen på ryggen. Och då tar vi med oss det till andra föreningar där vi är ute och gästar. Så att de såg en stor spridning i våran idé.
1: Lina Wiberg, utbildningsansvarig i Högs SK, reporter Petter Barling.
0: Ja, men då ska vi ta en titt ut i trafiken och få en uppdatering när det handlar om läget. Det får vi utav Anton Läck.
6: Ja, men visst är det så. Och ja, men vi börjar på riksväg 83 mellan Östanvall och Ramsjö, strax norr om Mellansjö. Där har det fortfarande aktiv olycka där. Singelolycka lastbil som inträffade här under eftermiddagen, och bergare är på väg till platsen. Det är det senaste. I övrigt så kan jag säga att det är mycket trafik ute på vägarna. Jag ser att det är långa köer på E4, bland annat mellan Gävle och Hagsta. Där har det bildats en lång kö norrut, och ja, det får man väl räkna med en sån här dag. Midsommartrafiken igång, långa köer på sina håll, framförallt på de större vägarna. Tipsa gärna trafikredaktionen 020 999 444.
0: Ja, men då är vi framme vid att bara faktiskt passa på att önska er nu alla en riktigt, riktigt fin midsommar, och ta det lugnt i trafiken, ni som är ute och kör. Nu, sport!
7: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
8: Diaz. They've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
9: Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
10: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
11: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
8: Party time in Mexico City for Colombia!
0: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
12: Och nu har alla lag visat upp sig, och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
13: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea, och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match, premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
14: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut, och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
13: Måste vinna båda lagen?
14: Ja, precis. Det är nog känslan i här, för att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
13: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta, häftiga Atlanta Stadium, inför 75 000 hängivna åskådare.
0: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären, och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
15: Jag var väldigt stolt över honom, och han vet om det också. Ibland tror man inte sina ögon, för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång, och det gäller att ta vara på den.
0: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
12: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, anfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter, med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
16: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
0: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Gashi och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
16: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en 10:e plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike, följt av England och Argentina.
17: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså, Kristoffer Karlsson? 10:e bäst.
18: Ja, men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
17: Vi har pratat mycket om vädret. Hur är det just nu?
18: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Det andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
19: Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang och Drake.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett storlag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norskt semimotstånd då man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sa om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Neon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår. Medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
0: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelar sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Vad ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir nog slovensk guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit till att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktare i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul då att fotbollen lyckades vinna där så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Lite närmare än i många andra städer man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Ja, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt, ja, uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades ju slå ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0 ledning, förlust mot Sydkorea. Och förbundskapten, den avgående, 74 år gammal, Miroslav Kubok. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
6: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
5: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick. Bayer Leverkusen 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till VM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
6: Ja, nej, men precis. Det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster, som dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill dra heller.
5: Grupp A, måste match för Tjeckien, måste match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sen hemma VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
6: Ja, han var ruskig. Han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han dem.
5: Okej, han räddade dem för större förlust.
6: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, så där på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra, men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
5: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön, guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
0: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kom. Vilken färg som heter det. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
7: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
8: We heard the US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
9: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
7: Reporter Hiva Abdelsade. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. Två gånger tidigare har Ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
12: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Jag vet inte hur jag ska förklara de målen. Allt kommer från instinkt.
11: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för dem som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
12: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga. Och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis. Det är inte som att man föds med ett bra tillslag. Kanske vissa, men de flesta måste träna. Och det är det jag har gjort. Och mitt är inte perfekt heller. Så ibland sitter de inte. Men när de sitter så sitter de. Och det är från träningen som jag har tränat extra. Så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
11: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
12: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kom inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, mer kraft än vad jag har. Utan jag trodde med tekniken som kraften kommer ifrån.
0: Reporter här, Selma Jennevall.
13: Världsmästerskap har en förmåga att förena människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
14: VM 94 som Ravelli räddade straffen och Sverige kom trea. Och sen var det festen hemma här på Kungsträdgården överallt som mottogs med dunder och brak.
13: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
15: Jag kommer ihåg en varm sommar 94 och jag var på Visingsö och var 8 år. Och vi var uppe sent på natten och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
13: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
16: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
13: Men långt ifrån alla dagdrömmar om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
17: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var riktigt härlig stämning och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
13: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
0: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag, förutom 1994, mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
1: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon. Hon skrev att vi lyssnade på radion och hade möhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
0: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
18: Det där kom ju snabbt.
19: Ja.
18: De bästa. Jo, men jag kan berätta.
0: Ja, sure.
18: Den absolut bästa.
5: Den absolut bästa VM-match som jag har sett, fast jag egentligen aldrig har sett den, det var Brasilien-Frankrike. Det var kvartsfinal 1986 och satt ut i en roddbåt i bohuslänska kusten. Det var alldeles stilla och referatet på radion var skithäftigt och matchen lär ha varit helt sagolikt bra. Det kändes som jag var där och att det var hur bra som helst, men jag har inte sett någonting.
6: Ja, men ge mig någon sekund, Lin, så får jag tänka lite. Jag är inte lika snabb som Jonas.
5: Tänk lite. En reflektion härifrån, det är ju stor betydelse VM har apropå det här med bästa minnen. Den sydafrikanska nationalsången är ju en hybrid mellan olika sånger, olika texter. Det är en smältdegel likt det sydafrikanska samhället om förening och att man gör saker tillsammans. Och som tårarna flöt på några av de sydafrikanska spelarna. Det här betyder mycket.
6: Ja, jag stod även och tittade mig omkring här på de som är på läktaren och det verkar vara känslosamt för många.
5: Det är dags för avspark alldeles strax. Atlanta Stadium. Domaren heter Tori Pencio. Kommer från USA, eller Victoria heter hon, men Tori kallas hon. Det räknas ner alldeles strax i Atlanta Stadium. De röda och svarta stolarna syns nästan inte överhuvudtaget. Det är 70 000 åskådare på plats för att titta på denna match i grupp A. Mexikos grupp, Sydkoreas grupp. De två lagen har vunnit varsin match mot just de här motståndarna. Tjeckien i rött och blått. Sydafrika i gult och grönt. Redo för avspark i Atlanta. Nu gäller det för båda lagen att vinna. Klarsignal i detta nu. Ja, matchen är igång och som vi sa det är stora förändringar i framförallt Tjeckien men även på det sydafrikanska mittfältet så har deras belgiska förbundskapten Hugo Broos gjort tre stycken förändringar. Två stycken var ju tvungen till eftersom Sitole och Svane utvisades. Eller ja, en av dem startade, Sitole och Svane kom in. Därför så är det lite ny uppställning även för Sydafrikas del. Tjeckien då med bollen inledningsvis. Det var de som hade avspark valde att inte sparka ner dem till inkast för motståndaren i eget försvar så som vi har sett många gånger och anfaller nu längs vänstersidan. Patrik Schick, den store målskytten, kliver ut till vänster. Inlägg kommer, det är farligt för Tjeckien omgående men vad är det för avslut just? Just Schick är det till slut som får den här bollen men Varför nickar han inte?
6: Ja, men herregud, jag vet inte om han blev bländad eller någonting. Ser nästan så ut.
5: Men det är ju tak.
6: Ja, men det är lampor också i taket. Men det är ett otroligt fint anfall till att börja med från Tjeckien som spelar tillbaka. Sen lurar då att man ska gå iväg med en lång boll och så spelar man loss den istället. Inlägget är väldigt högt som sagt och en Schick som
5: är
6: allt annat än distinkt när nickläget kommer. Ja, precis. Han visar med handen att jag blir bländad så att jag tar honom i försvar där. Jag har varit i den situationen själv.
5: 30 år, Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 6 säsonger. Han var ju med och vann ligan där så sensationellt med de 16 mål den gångna säsongen. Skicklig målskytt naturligtvis, så det kommer Schick igen. Adam Lorsek på vänstersidan, så han kommer att inlägg när det är hörna för Tjeckien som har börjat i ett rasande tempo.
6: Ja, jag vet att jag inte tittat speciellt mycket statistik, Jonas, men ibland sneglar i alla fall. Jag tittade på längden på de två trupperna. Tjeckien 7 cm längre i snitt.
5: I snitt per spelare?
6: I snitt per spelare.
5: Det är ju ett övertag.
6: Ja, det är ett ruskigt övertag på fasta situationer.
5: Set pieces, som de säger här i USA. Fast situation, hörna från vänster. Det är grupp A, det är 2 minuter. Tjeckien mot Sydafrika. Det är en ganska välslagen hörna. Den hade kunnat bli farlig, men det är Sydafrika som bryter. En möjlighet att gå till anfall. Bra spelat ut på vänstersidan för Apollis. Han startade inte i första matchen. Blonderad, men han väljer att inte gå framåt utan kliva ner då och spela ner i mittbacksposition istället för Mbokazi. Sydafrika då med bollen långt ut på högersidan att jobba på för Modau. Han spelar in bollen centralt då istället. Det ser ut som Norwich ungefär, ni som följer engelsk fotboll, de sydafrikanska dräkterna. Norwich City där strax norr om London. Kycklinggula tröjor, klargröna byxor och gula strumpor.
6: Bra beskrivet. Bra tempo i matchinledningen. Det är två lag som inte var speciellt nöjda kan vi tro efter första matchen. Och vill revanschera så här. Det märks direkt i matchinledningen.
19: Lorsek får bollen tillsammans med Schick för Tjeckien på offside planhalva. Sydafrikansk spelare faller. Tjeckien spelar väl ut bollen över sidan när de får frispark där utav domaren. Tori Penso. Rättsskipare alltså i matchen mellan Tjeckien och Sydafrika som står 0-0. Jag tänkte att den här matchen, undrar om de